0: potone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.